cao đồ chỉ cutting oil sẽ cao cũng coi nên có cái gì ăn sami rồi cho nên thì xin mà linh ăn thì đang ăn thì ngon là thì xin ngon ăn ăn xin nên là ta sao có quá là có và thì đang ngà có khí bảo uống đấy hôm nay ngà có kiện ăn ở xin uống khai bị tăng ấy khai thì đây cái hôm nay cái tan nên có as ai oai sẽ có as ai cũng có đi chơi thì đang mình bị cái Jesus Christo ban ati kak ka sabe kuka Colombi drami ba ne nada sa kon agora ko ban hub ai ngaku king on o si kanra u hub ai ne ke tuin ngaku on o si kuka ha tai ha tuin ngaku on o si kuka kana ma khabe tai ai khari ti dai ke hub ai ban ngai ke dan chi tan ra span stap it ta ha tan ra kuiding up tan ra kuiding nat stan a o chi sa chi na da nao Sẽ đại kiện này quá ai má sĩ cụ nhà khai cả đã ao rễ sẽ ta rễ sẽ cung sẽ quan sẽ ao khơi sẽ hủ lý sa sẽ khai cả đã ha cả ao cả sa đồ âm mà biết cả đã này quá cái gì na nếp kia chép khub có má đã bạn bây giờ này ta chỉ cần một tao đi làm ít na tôi nghe cụ cha sĩ cụ chỉ má sĩ cụ chỉ công sĩ cụ chỉ khai cụ khai nếu quên quên anh đi ngắm sao bên anh alice ngã khô nếu quên nết chết ngã khô nếu quên quá hấp kia khô nếu quên ai cũng đi má sĩ cả doctor cũng khăn để bị kẹp ngã gồm mi bay nếu quên má sĩ cũ thay đi nếu quên ai đi ao gút bác sĩ chỉ thay đi hồn huyết mà má sĩ cũ cầm ra hansen nếu quên âm sẽ má sĩ cũ chỉ tới gút khá tai cấm cấm đau chỉ là hansen nói cái này quá vậy kiện ông ở sĩ cũ cảm rốt cuộc sống chấp chỉ mãi sự cuộc hành quả, cái sự Christ giúp cái chúng mà hành kinh an ta nên thấy sao, ai chúng mà hành ai cái gì hồn à, chỉ khai ra mi, o khai biết tay ai khai, tí đã, tí đã nè sa tu cái cái đã, tí đã nè sa tu, anh mà nè web ai cái quan khai đã, ở đây chỉ cần web tin ở bao nhiêu, ở đây tôi sẽ cái hà này cái web đi chăn sĩ cả, cái này nè cũng là bị đại kịch tay đuổi theo ta, hồn à, tâm ta hả hồn à, làm sao? Khi mình nếp kia hồn à hả, tại bà tâm rốt khởi sa, tại sao quan công khởi sa, tại bà ông ô sĩ khởi sa, tại bà má sĩ khởi sa, tại sao anh hả hú ấy khởi sa? Hắn đã ai đang ai ai những ngàn ai nát ta hồ khuyên khả năng bắn uy, ông mà hả sao cái uy khuyên cũng không trong ngõ của khai hang này khởi cũ không biết chiếc khuyên hà nhà chú lý cha sịp chiếc chú lý cha sịp chiếc chú lý ui bà xin ra ui nếu hôm nay cái hôm à để ta sáng ra hôm à hôm nay cái Giêsu Christu bà nào to mà hai bên kia ít cái chú mà cái hôm à thì là mình hụp ai Giêsu kia mình đi cái này đi hụp ai na có kinh ôn ô sĩ cái này ông à tôi có ase hụp ai mà có kiện on ô sĩ cái này ông hà bị tăng ai khai đi đã đi đây gì nên có biết ba cái đàn hụp cái khi đã đàn ghép khai bị tăng khi đã khi cái đàn ghép khai bị mai sinh khi đã đàn ghép khai ai sao đã đi khép về khi ao mà ở đây hiện nay đàn sao hụp cái lời smir as urbanas cái gì nga sa su ge sa do dan ao sia ha ka ti ta ka du ga hao ti ta nga du ga mas no ti ta nga du ga mais no ti kai ti kha sip nga du ga kas no ai ho wei nga du gi on o si ka ne uma sa chi ne ai kai go cha kam ro go ka sa ha bi san an a ha cha sa chi ne kun gong an on o mo go ngu kai chung gu chi cha gu chin kha sát này mà đi ni y ba đi ni ma sip kha ni quan đi ma sip kha ni om sti ma sip kha ta chi ta mình ta nam mình hại nhá mà đi ni y ba đi ni om sa khu đạo của ni sinh hoa cái gì swap mà đi ni y ba đi ni a sa khu đạo của cung cái gì swap mà hú ai mà tu kiến on o si cái này hoa khai tay anh khai thì đại gì